0: Ya, Nabi.
1: Sango, smile do kapang gano.
2: Mama masabu tam la mama pa mama dohom do piru.
1: Sara, madu bo hong na bra. Mahaki maral karino, nahak na sinbi ki banatra.
2: Mani, isana sukat sa ki ba maini. Adu bang asidi, maidi yasi isana mo tatsa bang amdre, ayin amdre.
1: Madu din haki thamoy na kalak saubi oi badagin. Pen thok pa na khudum chalu. Napap langjahanganu sara.
2: Khangdre, ay karimata khangdre. Adubo, hazirabu yum masida thambahay badumadi, ay sungangam laroy, ay ngam laroy.
1: Madu yaroy sara. Nangi minay nubigi machahawoy rabasu ismail. Nahak ayabadagi ay gi isa away na panglabani. Mahak, mahak ay gi isa ni.
2: Ay, adomo natana kanabasu khangde. Ain hajari besade ya bidra badi ayak mapham masir thadok tu nasat kragan.
1: Sara,
2: Ismail popi hazirana adongi thagal pangan bi aur.
1: Khan thako Sara, khan thako. Nahak Allah buki dabra.
2: Chamar khalla bani. Mahak ipam dagi ulakpi aygi minai nu bini. Haziragi maramda adongi hak leite. Adongi Ismail aygi minai nu pida aygi ayam badagi phangki bangangi. Mama macani mak aygi hak ni aygi apam badar leiga dabani.
1: Oh Sara, nangi phirep nu madumak yau khrabako. हे अल्लाह मसीबु नहा की करम चांगियंगनो असुन्न थोक दबलाई रबदी इस्माइल बु इमित असिद वहन बिरम दबन हेन परम गदबनी तको

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो ताबी रे बोल मैं
0: ताज़ा रे मिंगले फ़ोन तक पियो
1: नमो दादा की लोरे मैं तुम्बी
0: तुम्बी तुम्बी कदो विरमी बनो
1: पीछा घर मनी में
0: करी पीछा बिगे नमो दा दगी तुम्बी से
1: रानी पीछा है
0: ना हम्म रानी पी karamba lei ga ha izano hozik sewa
1: rose
0: oh ha da chadari hoi hoi the hozikan yamna chatne rakpa mayek se karamba mayek na ga dikhe na pamna mata matam gi chatne bis hongi da na ko khoi nupi oi bisengi oi na dia khoi ye fi da bu oi ga so ado kari na di he na yamna chatne ri ge hozik se ai ye hozik
1: rose da rose akhoi ge phul lai manu du da phul hakina te ba aduga rose di rose oi ba hegeng da di rose man ba tu gi time da phi order si je su let let re adu laure
0: mhm
1: ki tare ni pa mi su re sa ba tu mu ji su tu mai re
0: oh siam nu ai ta za ba da adu phi ama sa ba da matam se ka ya mu ka di chang ge
1: ai hu ji ki khai je na ma ko ti ne do
0: mhm
1: ta ra na dum kha chao na pa ba sa ma khai ni tin tin tan
0: oh ado na ma kot pi se khoi hoi leirung adagi ye iba ma yek tu da di leiram gani mamal se khena ba se ado chawrak na na ma kot pi da kai amuk ta ga di thabi ba hai ba yar ga di amtang hai bir di nu ngai ni nipi sing gi thoram su oi bani na nipi mi ama ma ta bi ri sing se maruk mi ama ta mi ama ma ta ning am gani ba ado na amtang hai biu
1: kot pi jin gang halaga ma tai bodar ta ti dal marak ta ka bo phasa ya ta bi ne ko na ma ta ti ha ke
0: hoi
1: palisi
0: ni pan pan adam se khoro pote hogi pao de ngon dari ha ta hoi hoi ando di yamna ka hai tare thawai yaung na bu

0: हेलो
1: हेलो मैडम
0: गुड इवनिंग कना ओइबिर बनो
1: टेंथा देगी बाबू यम बे
0: करी हाय बीबा
1: टेंथा देगी बाबू यम बे
0: ओके बाबू यम बे टेंथा देगी
1: ओए
0: करम बई सही तामिन सिगे
1: यथा नंबर 1 दा
0: हम्म
1: नवीन सप्पा
0: होय
1: आने रे खंगले बदंसे मुसीदना दुंदे रे ना हायबा
0: होय होय
1: से युमतम ताजे अखोई Seringguna, di bentuk mas serma. Sorry. Selain seringgua, jabat serma na serangga. Semuanya wajib kau nolak.
0: Hoi, isai semati yang tengah lantuk pihak dro.
1: Ayam ayam dan sabun berderke. Hujan lagi muda.
0: Hoi.
1: Tapi nari kanggo nangse. Nunchi do na lay re asum Kautho patam lage onaruba Oi halle nunchungbana aremba Aibang mangyan anidagi Laapna sathoba nangbo
0: Yam pazana sukudol tambir e yam na tui na ngangaga leram ga daba mali sei sei myam pam jabana maram wera ga ko ado yam phajana khudol tambir e makha ta bai sei sei mu tamina rase
1: thank you
0: thaga chiri